Lasu Jums nuo Svato apostolio Povolo viestulės ruomyšim. Broli, esu skatu, kažuo laiką atsišonas, nausaleidzinuamas ir nuokamų gūdėbų, kas mūsų atsakulas. Jo radėba ar ilgom gaida dyva barnų pazarodėšanų, radėba tik apakliauta tūkšėjai, na pėt savas, bet pėt pakliovėja grybas, ar cerėbų, kari radėba tik sadbrėvota, nuvergošanas iznycėjai, lai įgiltų dyva barnų būt pilnų brėvėjų. Mes tačiau žinam, ka visa radėba vaitų ancį iš mūcėjai, eis pačiam laikam. Un ne tik jai, bet ar jėmės poši, kas savo sajėmam goro pirmos dovanas, ar jėmės poši savi vaimanojam, gaidėdami dyva barnų tysėbas, mūsų mysas įspestiešanų, tys ir dyva vords.